کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا باہر آندا ہے، پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا، اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے جیون، بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا، پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارن کیتا ہم آدھ

0: سکھ راج دیا حدا دنوں دن کابل والو بد دیا دیکھ پٹھان سوچی ڈوب گئے
1: امیر کابل دوست محمد خان گھبرا گیا
0: سردار ہری سنگھ نلوے دی چڑت پٹھانا نو اپنی موت دسن لگی
1: کئی ہزار ملکیا کٹھا کر شمی خان نے اپنے دادے پردادے دی بہادری دے واسطے پاؤندیاں انج آکھیا

جدھروں تارو بادشاہ نے آنا سی اس رستے ٹھیکریاں اکٹھیاں کرن لگ پئے مردانیاں جویں اسی کرنے اویں کری جائیں گرو جی نے ٹھیکریاں اکٹھیاں کر کے چولہے وچ پاونیاں شروع کیتیاں مردانہ جی بھی اسی طرح کر لئے مردانہ جی جاندے نے کہ بابا جی نے کسے دا بیڑا پار کرنا ہو کوئی کوتک رچنا ہے ادھروں کارو بادشاہ آیا

کرو سدا درویشاں دی سنگت کریا کرو فقیراں دی سنگت کریا کرو بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر جا کے دھرمسالا بنا تاں گرو جی جو اپدیش لے آئے سن کارو نے اسی طرح کیتا کارو دے محلوں چ بھی دھرمسالا